krásny piatkový večer všetkým správne naladeným. Začína Sanctus Groove. Zo štúdia zdraví Samples. Všetkým prajeme krásny večer. Pokiaľ počúvaš repríze v sobotu alebo v útorok, tak pekné odpoledne. Ovie, ovie, ovie. Dneska to bude disco, disco, disco, aspoň v prvej hodinke, ktorú si strihnem ja. No a v tej druhej DJ a producent Marty Mate.

Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a druhá každý útorok 18. A pokiaľ niečo nevieš, tak www.zunradio.cz.

Pa tú prvú disco hodinku nám ukončí Shabby. Light my fire. V tej druhej trošku zrýchlime. Auto druhú sa postaral DJ a producent Marty Mate. Určite sa máte na čo tešiť. Come on, light my fire. Toto je Sanctus Groove, toto je Zone Radio DA+.

No a poďme do druhej hodinky. Do druhej hodinky dnešnej relácie. A na začiatku druhej hodinky vám všetkým prajem krásne počúvanie, príjemný večer alebo krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš. No a tentokrát DJ a producent Marty Mate.

0: otváračka druhej hodinky. Both Fail, A Little Secret.
1: Zun.
0: A náš myslím na Mixcloud, Samples DJ alebo Sanctus Groove, pokiaľ chceš si vypočuť staršie diely. A nech sa páči.

Martin Made in the mix. A nielen za mixom, toto je jeho track, ktorý si hovorí, že Positive Energy. Toto je Sanctus Groove. A toto je Sun Radio DA+.

Až v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. A v druhej hodinke vám pripomeniem, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. hodine.

Toto bol dnešný Sanctus Groove. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok, alebo v reprízach, v sobotu, alebo v útorok, ako chceš. Ďakujem pánovi, ktorý si Marty Mate, DJ a producent za druhú hodinku. Veľká vďaka za spoluprácu, tak ako stále. Ako inak poďakujem všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. A neprelaďuj. Tak to ideme 24/7.